0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю, ені се пояю.
2: Слобиня, от тут лепоте твоє.
1: Ені па се живіо. І

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некотіре має згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: Ще па лаурішки гасильці. Се видимо на селих при Лаурици. У Ємі ритме хармоніке і дюєга захода. У суботу 20 юня те у супернові Любляна Шишка чака супер веселіца з фірпці. Забавне каубойське ігре і зречалав. Придружи се нам об 16 урі на забавнем вестерн догаянню за усе генерації. Устоп є прост. Веч на супернова пікасі.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
3: Hej.
2: Evo ste v družbi ponovno Tejo in Ivane in čas je, da se vam spet javimo in napovemo samo dobro slovensko glasbo.
3: Ja, Aleksandra bomo slišala, da je na dogaja, pa ansambl Simpatik nam bo zapel dobro vilo, še predtem pa poskočni in ne morem se odžev. Taka čist primerna

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вічен? Остав!

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, то га знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу